0: Cut tonight.
1: Ej, daj, dobro, zapadaj skupina instrumental samo.